Svojoj dragoj kćerki Mariji Mihajlić Osić najiskrenije čestitke u povodu sklapanja braka i puno Božjeg blagoslova u životu sa Marinom Čančanom.

od brata Gorana i snajke Antonije koji su ome bratu Marinu i njegovoj izabranici Mihajli od svega srca čestitaju stupanje u brak sa željom da ih kroz život prate zdravlje, sreća, ljubav i Božji blagoslov. Za njihovu ljubav i sve svatove brati snajka biraju pjesme.

Od brata Gorana i snajke Antonije koji su ome bratu Marinu i njegovoj izabranici Mihajli od svega srca čestitaju stupanje u brak, sa željom da ih kroz život prate zdravlje, sreća, ljubav i Božji blagoslov. Za njihovu ljubav i sve svatove, brati snajka biraju pjesme.

Iskrene čestitke povodom vjenčanja Marinu Čančaru sa Marijom Mihajlom od srca želi tetka Ljubica i tetak Jozo Ćosić. Pozdrave upućuju domi te ju čestitaju na dobitku nove snajke.